0: walma ka uye ka u te bara la u be tolonge de la u be mu fu ye
1: bon amna min fo yana bon o ka lonko bara lo anti mana mana na e ka se ka ni bara ni rekeni iere bna tamin ta miria mi rekeni aka akacha tumado iere bska cliff la glisa basoro ara purke kaseka a incarner ka abonya na ma purke moko kaseka yeleko ani kala dil kansorara donc moko kana miriko bara lankolono voilà bara milo abi la dilikan di moko ma abi yele bla mogora abi moko kunsuma donc bara nyana malo voilà moko kana ta bara kuntain ami soutien yino fere rele
0: aw ka wele ye juma yi
2: bon c'est comme mouto mou fana yi mi foni kien parce moro amba fe moro ka lonko anuka barani sobe baralo parce ar ni mi ni duna kono ka yere ke moro kulo baran ke barakolo mi ni duna kono ka yere ke moro nyana may baran ke fe nyana malu donc bara nyana malu an fana bu dwara le pour que kamoro la yele pour que kamoro soyez comme na sara kana ba photo mena sinon bara am fana bisa bara were ke de mutam were ne lo kaf sa koneti bara were ke mutam were bi pharmacie lo fere voilà ne re ala dala la kata si so me re fou la fe sane kana su ke a fe parce que ni sane ke ra le fere dron ne bana ba to teo ese mo ko ta flasan voilà donc ale ka bara ne may
0: ko barai mai ngani pharmacie fere lo mo soro on bono baga to anta we to ala de aw on to mi ni mutamu ani become ne uru fe o ka group no ka cha nga o sira ku ma fla de soro ka se ga baru ke no is o ma daina aw ka kuma laba ye jumai
1: aiwa ambi jamana dembe fo o ka soutiena munu bi munu lanbana munu buduterana ani munu yere lantana ambo be kelengele wele o kaseka lana kaseka andeme anga seka barani yere yiriwa kama soro Burkina yere kana falo bara wala kamna nu yere tara yoro do noko Burkina beulu Burkina yere lo toko wela jamana toko lo wela donc ama nyini jamana de on fe o kaseka an souteni o kalana o kalana o kana miri ko amo bara kuntan lo kera wala ambo befu kasi o wali nyuma do o ka soutien na o yere ba nga video pa e partager des 1000 2000 3000 4000 6000 des milliers de partages donc ambo foko wali nyuma do munu ba no soutenir tout mabe voilà merci beaucoup
0: awriche mutamu bikam au ka kuma laban mimbe au dushu lo ye jumai
2: e ne kon ka kuma laban mi e forilo e bi anga e anga fano voilà anga kanu bagan bo befo alibila e continuer ka partager ka aimer ka abonner voilà ka soutenir et o temene ko fe mna labani mi am bebe ala dali la paix akana Burkina la paix akana Afrique kono la paix kana Dian kono parce que ni la paix ti an sera video kere ni a yebi video ke la paix lobe am ala dali la paix ka soro e Dian fantan nan bera
0: mbo fungo sobe become ani mutamu aumbe aufo unyenyoko soro ni baro yunku nga baro vita kuncha yorodila ka sika seko donko korolinku usankoro tabukina faso aunga barabele ndurima aube soro fangu fan seko donko korolinku naziraka aumbo usegere anika aula kudo ka yele ndo barala walisanyataka ni kumorota besemes kunyamina Burkina Faso mwaka fuali la Burkina tefoye atena kefoye kama soro Burkina shifu udebe barake suni tele nga dondo yele mbe donkula kampe kene wereka ni shifu were munu be barake siko donko koroli mkula
3: Monsieur le Vendeur.
4: Oui.
3: Un poulet c'est combien?
4: 5000.
3: 5000?
4: Oui.
3: C'est trop hein? Moi j'ai 500.
4: Ça fait pas.
5: Manger poulet n'est pas forcé. Avec 100 francs, ton ventre est rempli. Et ton 400 francs reste.
0: Binta be kuna chenya no bubu chanju kene kama saka jena ome nyongo soro kene wereka ni shifi were uye munu be barake Burkina Faso walisaka seka nyataka soro kambe oduna.